0: ఈనాటి వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూల వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై జమీన్. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے جدید ایکو سسٹم کے قیام کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کیا. نیپال میں آئے زبردست اچانک سیلاب میں 160 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 300 بھارتیوں سمیت ہزاروں افراد لاپتہ ہیں. بھارت نے راحتی ساز و سامان کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے. بہار اور اتر پردیش میں سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہفتے کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی خاطر مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر

0: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے. حیدرآباد کے تاریخی میر عالم تالاب کو ممتاز خاندانی تفریحی مقام کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدیدکاری کے کاموں کا جائزہ لیا. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے بنگلور میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگاریڈی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی حکمرانی کر رہی ہے. اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے. حکومت تلنگانہ تاریخی اہمیت کی حامل میر عالم تالاب کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرتے ہوئے ایک ممتاز سیاحتی و تفریحی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے. خاندان کے ساتھ آنے والے افراد کو ایک ہی مقام پر دن بھر قدرتی مناظر، تفریح اور آرام سے لطف اندوز ہونے کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعرات کو میر عالم تالاب کا اچانک معائنہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا. انہوں نے تالاب کے اطراف جاری کاموں کے علاوہ تالاب پر تعمیر کیے جا رہے سسپینشن برج کے کاموں کا بھی معائنہ کیا. عہدیداروں نے تصویری نمائش کے ذریعے کاموں کی پیش رفت سے چیف منسٹر کو واقف کرایا. چیف منسٹر نے تمام کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی. موسا ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی نگرانی میں میر عالم ٹینک کی ترقی کے کام جاری ہیں. تالاب کی تجدید و احیاء، اطراف کے علاقوں اور جزائر کی ترقی اور برج کی تعمیر پر مشتمل جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ میر عالم تالاب میں گندے پانی کی آمد کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. تالاب سے موسا ندی میں سیلابی پانی کے آسانی سے اخراج کے لیے نالوں کو وسیع کرنے اور پانی کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت کھیلوں کو محض ایک اضافی سرگرمی نہیں بلکہ ملک کی تعمیر میں اہم ذریعہ سمجھتے ہوئے فروغ دے رہی ہے. وہ آج حیدرآباد کی انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی افلو کے احاطے میں مرکزی وزارت امور نوجوانان اور کھیل کود کے زیر اہتمام منعقدہ اسپورٹس ڈے سے خطاب کر رہے تھے. کشن ریڈی نے کہا کہ بھارت 2036 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرے گا جو مستقبل میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے حوصلہ فراہم کرے گی. انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اولمپکس کے انعقاد کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کھیل تعلیم کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ ملک کی ترقی کے اہم اشاریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. کھیلوں کی ترقی کے لیے حکومت نے کھیلوں کے بجٹ کو 1,000 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ میں وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا پیغام کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا اور تحریک دینے والا ہے. اس موقع پر کشن ریڈی نے طلبہ کے ساتھ نشہ مکت بھارت ابھیان کا عہد بھی لیا. افلو کے وائس چانسلر پروفیسر این ناگراجو، رجسٹرار سنی منچالا، پی آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شروتی پاٹل اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی. اولمپئن کھلاڑی اور ارجن ایوارڈ یافتہ جے جے شوبھا نے حیدرآباد کے افلو میں کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کھیل کی بات پی ایم کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا.
1: میں ایک فارمر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے کو اسپورٹس سے بہت اچھا ڈسپلین، ہیلدی رہنا اور اسٹرینتھ رہنا سب کچھ سکھاتا ہے. ریسپیکٹلی بات کرنا ہو اسپورٹس میں ہم رہے کہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. اسپورٹس کے لیے اور ڈرگس مت لیجیے، مائی بھارت میں آپ رجسٹریشن کر لیجیے.
0: تلنگانہ کی یوتھ آئیکن کی حیثیت سے شریجا جادھو نے کھیلو انڈیا پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا.
2: I am a very proud volunteer of My Bharat. I am here today as the youth icon for Telangana. Today we've been a part of the Khelo India initiative launched by the central government. It drags the people from villages and it makes to reach the global stages. I kindly request each and every youth age between 18 to 35 to register yourself in the My Bharat portal where you can access to various competitions where it drives your life towards the purposeful.

0: Hello listeners, we now bring you a lesson from Urdu for UG third year students. The title is Bahmani Daur Mein Urdu Adad. Professor M.S. Hayat will present the lesson.
1: Dr. B.R. Ambedkar Open University ke janib se pesh khidmat hai ye ek radio sabak Bahmani Daur Mein Urdu Adab. Aziz talba aur talibat, humne is radio sabak ko saale suvam course 3 کے نصاب سے انتخاب کیا ہے. آج ہم بہمنی دور میں اردو ادب کے بارے میں بحث کریں گے. بہمنی دور کے اردو ادب کا جائزہ لیں تو ہمیں تین قسم کے موضوعات نظر آتے ہیں. سب سے اہم اور مقبول موضوع تھا کسی دلچسپ عجیب اور معروف قصے کو نظم کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے جس میں پند و نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں اور قصے کا انجام ہمیشہ تربیہ ہوتا ہے. دوسرا موضوع کسی مشہور مذہبی یا تاریخی واقعے کو داستانی دلچسپی کے ساتھ نظم کر دیا جاتا ہے. اس میں غیر مستند روایات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جو عوام میں رائج تھے. ایسے قصوں میں عجیب و غریب اور عقل کو حیرانی میں ڈالنے والے واقعات کو بھی پیش کیا جاتا تھا. تیسرا مقبول موضوع تصوف و اخلاق ہے جو قدیم دور میں سب سے اہم اور سنجیدہ اور محبوب موضوع رہا ہے. پہلے موضوع کی نمائندگی فخر الدین نظامی اپنی مثنوی قدم راؤ پدرم راؤ کے ذریعے کرتے ہیں اور دوسرے موضوع کے نمائندہ اشرف بیابانی اپنی مثنوی نوسر ہار میں آتے ہیں اور تیسرا موضوع کے نمائندہ شاعر میران جی شمس الشاق ہیں جنہوں نے تصوف کے رموز کو شاعری کے پیرائے میں طالبوں کی ہدایت کے لیے بیان کیا ہے. یہ ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں غزل کا وجود نہیں ملتا. ہندی اوزان اور فارسی بہور استعمال عام تھے. طویل نظم کا عام رواج تھا اور ساتھ ہی مختصر نظمیں بھی لکھی جا رہی تھیں. اس دور کے اہل علم و ادب نے اپنی زبان کو ہندی کہا ہے. اس دور میں اہل گجرات بھی اسے ہندی اور ہندوی کے نام سے موسوم کر رہے ہیں. یہ زبان اس وقت تک ہندی یا ہندوی کہلاتی رہی جب تک دکن کے ماحول نے شمال سے آنے والے زبان کے رنگ و روپ الگ کر دیا تو یہ ہندی کی دکنی کہلنے لگی. بھوگ بل کا مصنف قریشی تھا جس نے اس زبان کو دکنی کے نام سے پکارا. اس دور کے صوفیاء کرام کے ملفوظات رسالے ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے مطالعے سے اس دور کے زبان و بیان اور رجحانات کا اندازہ تو لگتا ہے، لیکن یہ ایک مستند نثری تصنیف میں ہم شامل نہیں کر سکتے. حالانکہ اس میں حضرت خواجہ بند نواز، حضرت خواجہ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری، شاہ محمد علی سامانی، خواجہ سید محمد اقبار حسینی کے رسالے اور دیگر تصانیف اس زمرے میں شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس دور کی سب سے پہلی تصنیف فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے. مثنوی کے دو مرکزی کرداروں کے نام پر اس کے قدم راؤ پدم راؤ کا نام دے دیا گیا ہے. مثنوی عام حیثیت کے مطابق حمد، نعت رسول، مدح سلطان کے بعد گفتن قدم راؤ باناگنی کی سرخی آتی ہے. وجہ تالیف کتاب مثنوی میں نہیں ہے. درمیان میں صفحات غائب ہونے کی وجہ سے قصے کا تسلسل پورے طور پر سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن مثنوی کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ قدم راؤ راجہ تھا اور پدم راؤ وزیر ہے. ایک دن راجہ قدم راؤ ایک ناگنی جو اتم ذات کی ہے ایک نیچ ذات کے صاحب کوڑیال سے میل کھا رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر راجہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کوڑیال کو مار دیتا ہے اور ناگنی کو بھی ضرب لگاتا ہے. اس کی دم کٹ جاتی ہے اور سر ڈال کر ایک جھاڑی میں جا پڑتی اور راجہ واپس محل چلے جاتا ہے. اس کی اداسی اور افسردہ حالت دیکھ کر رانی راجہ سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اداس کیوں ہے. راجہ تمام داستان سنا دیتا ہے. رانی نے بہت سمجھایا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس کا وزیر پدم راؤ نے بھی سمجھایا.

0: انہوں نے الفاظ کو ضرورت شعری کے مطابق توڑ موڑ کر لکھا ہے۔ قافیوں کا بھی کوئی خاص اصول نہیں رہا اس میں۔ ان بزرگ صوفی شاعر کے بعد سید شاہ اشرف بیابانی منظر عام پر آتے ہیں۔ آپ سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی کے بڑے لڑکے تھے۔ اشرف بیابانی کے تین اہم تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں، لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار۔ لازم المبتدی ایک طویل نظم ہے جسے 36 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نظم میں روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل کو بیان کیا گیا جو عورت اور مرد اور دونوں کے لیے ضروری تھے۔ بیان اسلام، صفت ایمان، نفس، فرائض غسل، فرائض عضو، فرائض نماز، بیان روزہ، بیان عیدین، فطرہ و قربانی، بیان غسل و کفن و میت وغیرہ۔ اس نظم کی بحر ہندوی ہے، اس دور کی عام بول چال کی زبان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واحد باری عربی، فارسی، اردو کی ایک منظوم لغت ہے اور زر اظہار عام مروجہ زبان اردو ہے۔ اس میں نہ صرف اردو الفاظ کے فارسی عربی مترادفات لکھے گئے ہیں بلکہ موسیقی، عروض، ردیف و قافیہ اور اصناف سخن کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ اس لغت کی زبان آسان اور غیر پیچیدہ ہے۔ بامہوارہ زبان میں لکھنے کا عمل اشرف بیابانی کی نمایاں وصف رہا ہے۔ آگے چل کر ہم اشرف بیابانی کی مصنوعی نوسرہار کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس مصنوعی میں 9 ابواب ہیں، ہر باب ایک انمول ہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مصنوعی میں اشرف بیابانی نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع سخن بنایا ہے۔ بازاں کتاب ہندوی میں قصہ مقتل شاہ حسین، لیکن وہ واقعہ مختلف ہے۔ یزید کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت حر کے بجائے یزید کا لڑکا امام حسین سے مل جاتا ہے اور اپنے باپ کی فوجوں سے جنگ کرتا ہے۔ مصنوعی نوسرہار مجلسوں میں سنائے جانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ بول چال کی زبان میں روزمرہ اس مستعمل محاوروں کے ذریعے اشرف بیابانی نے بیان کو زود اثر بنا دیا۔ بہمنی دور میں ہندی روایت کی توسیع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان و تہذیب کے اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فخر الدین نظامی کے ہاں خالص ہندوی روایت ملتی ہے، میرا جی کے ہاں فارسی طرز تہذیب و زبان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اشرف بیابانی کے پاس یہ اثرات ذخیرے الفاظ، آہنگ اور انداز زبان کی سطح پر اور بھی زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ غرض کے بہمنی دور ایک مشترکہ تہذیب و کلچر کا علم بردار رہا ہے، جس کے سلاطین نے علمی و ادبی، تہذیبی و معاشرتی ترقی کے ذریعے سارے دکن کے معاشرے کو جلا بخشی۔
1: وی آر لسننگ ٹو پروفیسر ایم ایس حیات آن دا ٹاپک بہمنی دور میں اردو آداد فرام اردو فار یو جی تھرڈ ایئر اسٹوڈینٹس۔
2: ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ، دیٹ واز اے پروگرام آف لرننگ فار ایوری ون، براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی۔ So listeners, it's bye till our next radio lesson.